0: Alt Radio. More music than you knew, you know?
1: Þegar nálgast sólin átt það sinn, eins og vant er hugmynd.